yandı canım hicrine. Yandı canım hicrile, vəsli ruhu yar istərəm dərdimə. Dərdiməndi firqə.